tosirisiro mosimwe nane senhuuyunga kweri muntu ngazikarasi inyesani yesazunyisa mvura etikuvavareke kuvena kuvema mvura dogoro ogo muntu ozomvura zimu.